0: Ndi do atim geo ma an kya ya tikitok na o kya ya vere. Su na wa ki kya ya hin ya ta hi program skite se to a khata ka e kwatima.
1: Aha mga, kagi nkama kwe ka kala kam ka matiki gingwe ki studio nga ng.
0: No ata no an tse ka no te ti ata rado kwana kwata kwe kete te koma ha. Ndo ko ho a ho tu a ki tere, ho tu a nta a tre kwi ho be a ho tu a di tre ta mon ho tu ta gata. Khodzi ti a ke tswen kha khodzi kae kae ko ti ko ho tu sikara ngom ka hi khodzi no a khodzi ke hem tswi kha ma ho kha m zao ke kwana dza tete ya ta koma te tswe ta kara zwa ko tswe ta ka zwa ko mara tswi kha tswe ka m sikiti no ti do ate to ke ka programs ke ho tu ane ho e class na no tu sikha ka m sikinde ho he ti reta no kam sikana ska te khere os ke ya kwa no ke ka re kha bana te kae kwa go no programs seta
1: itotro selame talesin ate ke mduitsa sikama kae

0: 18 Juli
1: wa mandila ngcama
0: ehimba wizise yagolene hana mangcama chika chichabunga tisatu tike ngwa nke ucam kichiqi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hipaza kichiqi na kiti ya ehewa hutunga chuna apulinga aguchi mangi ngkaya kichamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutua yo ya amanita malilima ngot chatua a ke sima sista manita aguchi malilima ngana ka ya on nga ti khonu kaka ya ngau ya ke gulika ti khabunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama ti khajo he ngau ke ti khakawa skolanya ya

tsame teki ses ile a qama go xka fm ke no te wi e borigere o kwa a tsisa rati yafta kapunda ke kara go ite motetu si hisansa ke go tsaudi motetu jikwe go kungo ke a go gana a nka tswi khangasi ke